0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Vi leser tre vers fra Matteus evangeliet kapittel 8, vers 24-26 i dag. Og sjå, det bles opp en storm på sjøen, så båten vart løgn av bølgene. Men han sov.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser tre vers fra Matteus evangeliet kapittel 8, vers 24-26 i dag. Og sjå, det bles opp en storm på sjøen, så båten vart løgnet av bølgene. Men han sov.